ade to ade ne de ma ye de ne ma nsuo no ye de ne ma nsuo no ye bompa ya ko ba bibia sa we o se asa fo rade mi din francis awusia obi